bi wo yesu mu emuna yensaka adumi muna yawankoyo emuna yesekiyo.